Što te ne kazala, podevi se fajno ljubko, podevi, podevi. Jak ti hori veselenki, kudel mi hodile. Oj, kudel mi pohodile, v žabe ne hodite. Ako ho mi poljubile, v žabe ne ljubile.